adia da chino na wo si be pipino na wuni mo shei na sani e wo mo nipa da no na wo tu be di wuni akoba bi sa wo be se no sa ne nyame be se wo e ka chire wo sa wo ya kora wo si be pipio wuni mo kwan ya ese no si ade banche ne ye ye ye di crazy na ye wuni na so wo se ne pipio ye na so drum na bia wani pre wuni atu se se wo tu be di akoba bi se on say eh we are sin a wo drum no. We are ready as soon as we are ready.